0: in Auckland, just about everywhere, you can see the water, and it has a lovely calming and invigorating effect.
1: Next to the ocean, wide open sea, cool breeze, lot of open space.
2: Hiking, swimming, lovely beaches.
3: Beaches.
4: I love the West Coast. I love being able to get in my car and in 40 minutes being in one of the most beautiful beaches in the world.
3: Loving Auckland.
5: Well, I love that it's such a green city. It's just so rich in texture with all the different plants and trees and shrubs. There are giant trees, more than 150 years old. You can touch the roots of the country, of the history.
6: I love the bush, the heaps of parks around Auckland that you can go and play in. And the libraries.
3: Loving Auckland, our diverse city. 104.6 Planet FM.
7: Bună seara, Auckland. Bună seara, dragi prieteni.
8: Sunt Manuela.
9: Sunt Camelia Petruș.
10: Și eu sunt Pucu.
11: Eu sunt Bebe cel Mare.
12: Și mi-e dor de acasă.
13: O silabă se leagă de alta și împreună își dau bineță.
11: Și vă iubesc pe toți. Audiție plăcută.
10: Și până o să mor, ascult România Fly de Dor.
11: Manuela și Pucu, Camelia și Bebe, Lucia și Robert, Alex cel Mare și Alex cel Mic se străduiesc
14: pentru copacii de acasă, pentru munții de acasă, pentru râurile de acasă.
15: Și aș vrea ca și copiilor mei să le fie dor de acasă.
16: În cea mai frumoasă limbă de pe pământ, limba cântecului de leagăn, limba primului cuvânt.
17: Vă așteptăm vineri seara la ora 8:30 pe 104.

na mali panane fa ele ile vaye tamatagata one fra ingo aya ko ke some kono fomuri enane pe o aunofo ya fonua muri kada

Whakamanatua tai beta o fwoi mea toko ni koe pe mei tonga, o kui he fika tolu e Idle Wild I Mangerei. O kui ai manioke, o kui ai talo futuna, o kui ai mamue talo tonga, ka maa foke e kumala pe koe I Nusilani, ma ukoto atu pe ia pe mei he fika tolu, Idle Wild koe I Mangerei. Au tonu atu kia e mauha o fwoi kumala, pe mei Nusilani pe, kanolelei au pito pe amio, pe amelie, pe aifo au pito ke mau mea toko ni, ka pe foki ki he talo, koe talo futuna, koe talo tonga, pe mwe manioke peke tu e pepe mwe lau, ma teke talo tolu, o hange koe koe fia fiko ini. Mwa otona tmeke fika tolu, ai tolu wale I mangere, ma upe meha fui tonaki, hange koe koe fia fiko ini. Koe Preston mwa topo, kia pe mi o tala, o kui ai nao ngahi wae, o kai mwe nao wae,